0: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
1: Zhong ge pian jiao long qin nian qin le gong yin, de le gong ji pe ge long qin tang da guo zu yin. Xiam la ti ling ke nang tuan ngan da xu gu yin. Chu zu xi tang ga ma ngap ju tuo, ge lu tang li cheng ngan da. Chu zu xi tang ga ma ngap ju ngan ngan tuo. Namshin gunda, chozo ngapya to, nyanyang po nyang. Chozo chu tang gama somju to, somda lupchi. Chozo chu tang gama ngapju to, da juro. Chozo dunbe to, zhongyang lungchen le gong ki pyoge li chen ju zha. Chozo jebe to, pyonchong sanju nyam zha li chen. Chozo jie tang gama somju to, sanju ru gundu gunchung. Chozo gube to, gama ngay sanju ru. Chozo gu tang gama ngay to, jimju teji. Chozo jube to, zamchong tang lungchen do khara. Chozo ju tang gama somju to, nyanyang po nyang. Chozo chungni to, gama ngay san yuro. Chozo chungni tang gama ngay to, di tang lam dun. Chozo chungni tang gama somju to, kaisa me to chi bie li chen. Chozo choksom to, pen chung san yu nyam cha li chen. Chozo choksom tang gama somju to, san yuro gundu gun chung. Chozo jubji to, zhong ku pen chung chi jo li chen. Chozo chungni to, nian cho pen chung yinge. Chozo juju to, gama ngay san yuro. Chozo juju tang gama ngay to, nam xin yun da. Chozo juju tang gama ju to, san yu ru gundu gun chung. Chozo juju tang gama xip ju to, sum ta luk chi. Chozo jubdun to, gama ngay san yu ru. Chozo jubdun tang gama ngay to, rik zi ya zu chu di. Chozo jubje to, de tang lam dun. Chozo jubje tang gama nyu zi ngay to, gai sa me to chi bie li chen. Chozo jubje tang gama ngab ju ngay ngay to, da ju ru. Chozo jubge to, gama ngay san yu ru. Chozo jugu tang gama ngay to, jimju te zhi. Chozo nishu to, pen chung san yu nyam cha li chen. Chozo nishu tang gama somju to, san yu ru gundu gun chung. Chozo nyu zhigji to, nyanyang po nyang. Chozo nyu zhengni tang gama somju to, da ju ru. Chozo nyu zhengni tang gama somju suang ngay to, nam xin yun da. Chozo nyu zhengni tang gama xipju to, da wu kur kang. Chozo nyu zhagsom to, zhong kui pen chung chi jo li chen. Chozo le gor to, nian cho pen chung yin ge. Chozo tangbe to, gama ngay san yu ru. Chozo tangbu tang gama ngay to, zem zhong tang long chen do khara. Chozo tangbu tang gama somju suang ngay to, wen jam cem yun ryan yang. Chozo nyi tang gama ngay to, li chen chuk zhi yu. Ti ling ki li chen ngun ta xu ca.